sedikit pun. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tak punya makanan untuk diberikan." Beliau menjawab, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa, meski hanya seteguk air, sebutir kurma, atau sehirup susu."